0: Te rumitua, mwaka koe kaneke mo mawatui. Te runga turaki o te rā manako ki a au, te tātua o mapu kiri te tiano te kimi kimi pūpingara. Pēne wāke o ke e o tangata te tai nūtire nei akarongorongo mai nei, kaina o lātou i te tauturu. Pēne e me karuka i a koe, nā tu e kareruko mai a koe i te teim, i te tai pēne e me tangata kaina o te tonne, te tai pēne kapakiri no te tauturi a rātou. Katoko ki o kinunga tia rā tio kātotoa me te watu ki tukupanga o tia rā. Tēnā.
1: Aio. E te karāke e te tāwini o te tua. Kariu ki nā rātu tomu mamua o te kuroto, kariu ki o ki te akapēne tā rātu parāni, tā rātu, e kimi muni nei rātu, e tauturu rā e rātu, e tūtaki tō rātu pātete, e tō rātu ngai noanga, e pera katoa, pēne tō rātu ngai ka tere tere ere rātu. Kari rau ko mai aku tia information. Me ko tia nā ia te puna koe au tararo koe. No tia. No tia. I hope we te look forward to maira te iti tangata kuki aere ni i aitutaki. Aitutaki mapu e ere atu nei i roto ia o kotopa. O te nūti te.
0: Thank you.
1: Well, thank you. Te ere nei tātou kurunga i tō tātou pūre i tia pupung. E me mua. Kia ora ana hoa tātou e te tangata kūki aren. I roto i te ia pōpongi o ai ei e mei arau rātu nei. Ai ei e te rewa, ai ei e te ao mea kā tōtō e runga e tō tātou enu. Te rāua kā kamata tō tātou pure. Ka pure tātou ki te tua. Kia ora ana, good morning kia koe e tō mātou. Te reka reka e te arawe anga tātou e rotu i tia pōpongi o. Nā rotu i te kōpō, te pōtō, mātou takotoanga. Uri roko e i tiaki e i pāruru, ia mātou kā atoto. I tia nei, e a wātu neu tō o i ngō tapu e te tua. I tika i a koe, ia tuku mai koe e tō wairu tapu, no mātou kā atoto. Mō te aronga akarongo mai nei te rātio i tia pōpongi. Te aronga e moeara, te aronga ku ere ki te rare. E runga mai a mātou te oaroa. Tā tāua ka autara e roto i tia pōpongi. Iri rote reira e tauturu i a mātou i roto i tō mātou oranga pairua. E nā tētua, nā aue tētua, e tiringi mai te mitaki o te rangi, o te moana e tō te enua, ki runga i a mātou tātoto. Tā mātou pūre te e ki a koe, āriki mai, a ka kore mai tā mātou ara. Ki o rātu mātou i a koe, i pūre atu e roto i te ingo Iesu. Amen.
0: Amen.
1: A, e kuakarongo mai koutou i aku i noko nei, ta kuakaranga atua ngai. I roto ki te kuatau i ere mai e mātou i aitutaki nei. Oroho i aitutaki e te tūmate peanga. I te tuatau ne te tāre neo e āo tangata te mate. I roto o te tuatau poto te aria mai. Rua e patoma i tō pāke nei, e tai e patoma i tō pāke nei. E tia nei, tia e patoma te kā ere i a mātou, kā tai a hoa mai te tai tūma te tenga, i runga i te enua. Ko tō tātou mana koe paparōru i rotu i tia pōpunga, e mana mana tā tōku, no te au oru metua e rawe nei i te pure mate. Ko tōku mana mana tā, e autara putuputu anō ki au i nāroto i te rātio, e nāroto i tāku wakoanga. Me i te iroto i te pipiria, ka āriki au i te rera. Me kāri iroto i te pipiria, kāre we āriki i te rera. If it's in the Bible, let's have it. If it's not in the Bible, we don't want it. No te mea, o tōku taitai ā e te tāwini o tētō, I rena kia ue e kotoa tu e te aronga e akarongo mai nei. E māngunu i te o tāwini o te tua me rawe rātu i te akunonga pure tūma te tenga, mokore pure a ka pūmaana no te kōpū tangata. E rongo uānau te oro mitua i te nāko o ngai. I te ia rā, tō tātou mitua waini i runga i te rangi. Me kore, tō tātou metua tāne, te irunga i te rangi. Me akarongo au i te au orumetu e autaraka perane, I feel like saying to them,

au autore autora mai roe ari te autora tan autora tarawake no me anga e te nga e rau ko mai e tatu mo kore e te au tae ke oro me tua te nga e rau ko mai e te api anga no e anga te nga e tere ni i a koe I aka ki te koe ki te kōpū tangata e ki te tangata katoa te taimai ki te tūmata te ngai. Tō tātou mami, tō tātou tēti, tā tātou tamaine, tā tātou mokopuna, te I runga I te rangi. You know, mea ka rongoa o I tia tū e Papāroru, e ware ware o atou e tikoti au te autara. A te pai o te au orumetua e tiwareware nei te tangata. In another words, me autara koe e te autara ki te kōpū tangata e akarongo nei, ka mare ka rātou. Kare kare ka rātou. Oh. Te aka ki te maira te orumetua e tō tātou tupuna, tō tātou mami e te ti, ko ere kurunga I tera. So don't worry about it. Te mua ai ai te aroro. O te atua. Nā ai te atutu api anga ki te au orometua. Me ka rauka I aia I te tatau mai, te tai irawa, aka pāpū mai ki a tātou e, o taurai ki tārātou e aka kite nei e, o ērea pāpā, o ērea māmā, I runga I te rang. Pēnei e te e koko nei rātou norunga I te irawa, te autara anga e me mate tātou, tō tātou kopapa ka ere ki raro I te one pua, maari rā tō tātou waoora, waoora, wakaranga I oke spirit, wa ere te rira ki runga I te rangi te ngāi, I oronga I mai, mokare te tangata nāna I oronga mai. So te apaini rira te otawine ko te aora, I rutu ki te reo papa a, o te breath of life, wakaranga I rutu I tō tātou re te wairu, the breath of life. Ko okia ki te ngāi nā te atuo ki oronga mai. Pēne ko te aite anga tea o tā te au orometua a kataka anga e kua ere a māma. But sorry to say, tāri tau tea autara ang. Ko te mea ko te aora tā te atua I a ka puangi mai ki roto I te putai o ātamu. It's like an air that we are breathing. Te ia ora tā tātou e uti nei, o te rei rei. Mea mate tātou, o motu rai te ia ora, e ai te angairira, o ngaro rai, it's just vanished in the air. O ngaro rai te ia pākau. No te mea, me uki tātou ki roto te pipiri e Papāroru, e au akakitikite anga te tai. Tā te irawe I nāro I te api I mai a tātou e, tā te atua api I ke tātou, me mate tātou, pa ere tātou ki roto I te one pua o te ngā I nō reira mai tātou, o tō tātou waora, ka oki te reira I te atua te tangata nā nei oro mai, or else it will just vanish, wangaro te reira. Kākatau tātou I reira I roto I tia whopongi. Aka pēa tātou I te akatanotano anga I te au orometua. E tiwareware nei I te tangata. I e riro mai teia e rekareka anga ki te kōpū tangata. Mokore I aka pūma ana o tō tātou metua. O ere ki mua I te aroro o te atu I runga I te rangi. Kākatau tātou I te tai irawa. E I akatau anga nā tātou e. Arira irawa tō tātou irawa. Pataka aka tina mō ua au ki runga. I roto I a iowa nei te pene rima. I rawa runga uru marima aka tanu e me tatau e tātou. E tae ua atu I te irawa e turunga uru. Iowa nei pene rima. I rawa runga uru marima e tae ua atu I te irawa turunga uru. E karanga nei te tātou irawa. Tika tika e tāku e karanga atu ki koto. Kua waitata. E tēnei rae e ora. E akarongo e te mate I te reo o te tamaiti a te atua. E te akarongo ara a ora ia. Mei te metuara e ora tōna te iroto I aia uorae

E karangane e roto e tō tātou reo Māori. E nāna e akatūke I tō tātou kopapa vivi I nei. Kia okota e rae tū e tōna kopapa kakā. I te rawe angam

whakato to ia tūrata tēnei o. No tōna inangaro ia tātou. Tēnā aro te mitua no tātou. Kua iri mai te rea kiru mai tāna te maiti. Kare tāna te maiti kimi kimi mana kua nea. E tika, wakaranga ia tu e papa. Me tika ia koe hapa ia tuku e te ia. Kana tāwa e te ia mamai mirunga ia ia. Ia rā ki tōku warai anu anu. Tō ura anu aro e te, you know. Tō anu anu e papa. Harakoto tāku e tūtani ke tātou katoto. Hakapea ko iria e au. Ko te tumu te o te ia rātio e te au tākirunga te au kareripoore pani ane ke tātou katoto. No tōku, inangaro. Ia tātou te itangata kuki arene. Ki a kore e tai ia tātou e ngaro. Me tai ki te rā pōpungi aure o ki mai a Yesu ki te ieni iau i te tiki te rongo kātoto. Tēnā kua tātou tātou nā kore ki te irawa tātou aure mitu apa me ki tātou kātoto. O tia manako, e manako ora ora tia no tātou kātoto. E rutu i te rā manako no tātou, tō manako te pene te irawa wadupā te rā tāna i pa me ki tātou rutu i te tipuka iuane te pene rima. Tō manako te pene rungo rumā wadupā. Me te irawa rungo mawur te karanga rata inga iri kiro e, you know? E rua ia tū ako wang. Te tū, te rongo te hariki e Yesu, te rongo kari hariki e Yesu. Tō te atu e nangalo no tātou kā atoto. Tō Yesu mate ki rungo te sāto, ro no tātou kā atoto, no te itangata, e ara nei tēni iau. O te arango rā te pato i te reo, te misia. Kale o Yesu, manako atunga i aratu katoto. Aka pia ni koe dia. Ato koto manako nonga tia maang manako tāko e paitu i ke tātou katoto. Teo taheke. Kaki te tu ke tātou katoto. Me kare koto i kite. Ne, te i tāte wairo tapu e tuto mene ki aku i tia popong ke tātou katoto e te i tangata kuka ere ni akarong long mene. Kare e mea te tenike ni yuki te ora. Ale rāpa, kale kere koe i aku tāpu i tini mō te ora. Te o te ngāira kua ia, ko tāmati kua te pāti i te rā roki. No atu ki ka tāmati o te pāti ni o te orai konei. Ka tā rai ki te orai ria, akamutu ia rai tātā tō porokara. O te mea te kua kire te o mea kātoto. No re te o taeke, a karakara tātou ki rungo te ia mana kukine. Tō te atua inangaro. Ia koe, ko tuku mai e tāna tamai ki anautai no o e noko. No tō te atua inangaro, i tōna mitua, akaroa. E tōna inahoro ia tātou kātoto, kua āriki aia, tā tōna mitua i oronga mai kia i kerawi aia. Kare atu e tumu kia i karanga ia ki tatarāra e ki papitito ia tātou kare. Mariwa tōna inahoro, tōna roa ia tātou kātoto. Kia tātou, kia kore o ki tātou i ōkiru ti tāra puputanga tae, kare rātu e tūmai i te tūanga mua, me uki mai ia Yesu ki te ia niao. I te tiki, i te warongo kātotoa, te irina ki ki aia. No nira, te mataura ni tuku ngākau, i te turuturu tuanga i te manako tātou rumitua e paimai kia tātou ina koni, no te mea te kite tūra o te onuari o tōna manako re te kāro, i te ia urumitua e pikika anei ki te au family kātotoa e, tirunga papa i te rangi ākarakara mairi a koe, makare tirunga mama i te rangi ākara, tokoto mana koe, kumatauro tokoto papa i te ākarakara mairi, te ra wera koe tārau ke iraru tēni au. Hareu mana koe. Tokoto mana koe, karakaraka tokoto papa, me te uiwa rakoto i arawe, tirunga rau kone, tira rako urue kone. Hareu mana koe na. Na te utai. E ia kapoto tia mana koe noko, te utuata kumo kau tutua koe weo. Kaina ono, kia ākarakoto kato tōrai, no te mea me tāku tutu ane kone tuki te au akono ngai tia tuatau. Te tomo ni rā tātou ki rato te au tuatau, te akaranga tāu e te katupu ia, ko akatupu ia, te katupu kato ia ne te au tutu, te tutu ia ki rato i te pipiria, e a te katupu i te au rā i mua ki tu Yesu o kianga mai ki tia ni iau. E mana mana tā maata te tai katupu ki tia ni iau te au taiake. A te au tuatau ki mua, kai nangaro te kakiti ki koto katoto, penei, me kare no te mea, te tūtua tāku tūtani e koe au, tō tātou irina ki ang, ko aitika e tā au e irina ki nei koe. Me ko Yesu Mesia, me ko te Yesu atangata, akatangata Yesu ua iai. Kaina rua te aurā ki mua ka tūtua, te tūtua ki runga te rātio, ko aitia e ka tūtua atua ni iai.

tōna mana I riro I e koia te atua. Ne? Kei rāro te kite ki tātou kātoto. Nō te mea te au tāere, ko tāi tātou penua te apatuma ki mua, ka tūtu a ki runga te rāti ona te ia mana kona tātou kātoto. Nō ria me kena koutou te karo mai, ka haka ki te atua ki tātou kātoto, ya, nō roto mai te au tātā taito, e parakoto mai nō roto mai te pibiria, te tū o te ia tāngata, me kāra te buhairua o te ia tāngata, tāna I rave ai. I apa ai te ene o kātoto ai te tai bita tātou ere nei. Rabo wāna te ria, ki rāna koutou tamari ki mā, te atua te aro ki koutou, me kua ki au te taito koutou tuatou, ako koro maki mai, ako koro mai koutou tāku taro ke, I rave ki koutou kātoto.

0: Dira.
1: Toratou wairua. Nga tatou kupu tātou kia tautou.
0: Te reira. Āmene, āmene.
1: We work together as a family. He te reiki mō.
0: Ai rā.
1: I hau I tātou. Te utara nio te tua te takia. I hau I te tua te takia. Ai rā pōtu rā koe a koe. No, kāre ko te wairua tiri. Te wairua tiri I te tāt. E wairua tāhota.
0: Yep.
1: Wairua tautua tautua. O te mea te tāmi no te toe, tia katawata nio ki te tuu wāki nio mao no rao tia tōni. Ia, inisio.
0: Ia.
1: Mi meo ki me kite mea rātu rūkau, kai mea rāo kapasi rūkau ea.
0: Ia.
1: Ia, rāo tu ere tia o pāho e tia o tai ke tini tō ere noi no mao. Mea rātu ere mea tiki te rūkau e wapoko poko mātua, kapoko poko mao.
0: Ia.
1: Tā rātu rāle re ti e ka kite mai te ako mongo tō rātu iti kāta.
0: Ia, te rira.
1: Ia, o rātu ka rā mai e ti tō oke. Are, no rāo au.
0: Dote pe Emily.
1: Tā rāo e mita, e mita ki koe. A tūta ki mego te taitangata, ea, tō family no ora e mea, mego e tau tūru, oko I tā anu, tau tūru koe.
0: Te rira.
1: Ia, pera ni rātu.
0: Ia.
1: Tū rira rātu e re mini I ti tūa. E pūpinga koe. Tūta ki mego e tai, e re mai.
0: Ia.
1: Imi tono pōpio, te turu turu atu koe, turu mo tono mai mai, paru, tūtaki mai tātou, tūtaki mai te ea.
0: Wale, e tamine te tue nau, e mara ko tianu tu tātou I tangata kātou te korongu mara ko pambu koe te nā mana, me kā tika I ako e ka tāru atu koe te tei maa tutu uko nīne, te tūtu mara koe te nā mana. Kei nā te pōi mai te ki tu tātou I tangata kukāren kātou to. A kua ki te ua koe, kua rā viena tāo ki tokoro, taimi te riro te paina, ea. Kua kā kā rā kuru te, nā ki haru koe te paina. Kanaka tu e rute te anatai te rāmatai, anguru maa paa karukui te e te paina, ara mau kirao ki tokoro ane. Aka potoa te manau ka pipikiwa. Nā ki kiteo te, ena kukito te I rute te ngai kio te one apara, tiri e tuatau, kanaka tāwe, me te tai, kanaka tāwe, te ono kio te one apara ari kone te local te kaiga, te papa aereo kia, e a kā rātui kone. Hai agare enua no wawake, ko tātou uarai kone inu tiri ni nei. Nā, I te ria tātou rira, kua kite mai o rira te tai au matara, pui mai te manako I a kārare te tātou manako ea. Nā, kia kite mai rako me tāurai ki tu tuara ko ea. Nā, ku manako au, I te ria tātou rira, tāku ngangokire, kua te tai contractor e pae, pui mai naku te oranga nganga. I te ria tātou kare te au pae nuare mi tonga mā, amo mai taimaki kone. Ko te mātanga kone, E I wā kona I tātou mga kino mā, ea, no okola ni, e pa tari mai nāu te tangata rong a ngāng kone. Tiri tu atau, e āneri tū mā tangata I ngāng āna na māo, nā kua ki kone iru tui tāku company I ngāng ni kio, no te tauturo ki te ngāng o te āpara, ea. Aere mai dira te tai au ka kareo ki te tue koe te inu, aere mai te tai au inu o tātou rai, te I tangata kuka aren, a pai mgoe e rātou ki rāre kone, akamata mātou te ngāng. Ko te mana ko te rā I uri uri ia ki akaputa ki akatupu mātou te tai, you know, wa teatea mamao kio, I te akatupu ki te tai karangatao e. Kimianga na te tātou I te tangata kukaere nia, na tātou rā I rio kira, na mātou e ākono I te umea kātoto. Nā rā, mi tā au tika I tu tuara ko ea. I runga te aerenga mana ko kia, te ia te mana ko ngau ki te iau pupu māpu, ea. A karangatāo ki, a koe koti aku, anatau ai, ka tano koe, nā au e katere tengai te takamarama, nā au e katano tengai, e katere tengai te tanua ngata rā vegetable sādu kia. E ko koe, ka tano koe, nā au e katere tengai o tengai e tanu nei te āpara, ko koe, ka tano koe te mea. A mako te mana ko te arenga. Ai, areu ki te, areu ti e te areu ki te tūtana neu e no te ano tea. Taua sini aku tā rai pū no te oko te omachini ari no te tauturu te au mehere. E nā rā? E ati tomu kiruta te, ino, te tutere to tātou I tangata kukaren. Te tarātou mana kua ngai, te ka, ino tuko te aranga mana kua kia. E karakaranga ni wira, ka mani muni o tātou na te tangata. E kua tia ku teka kiti kiti, mi tia te aranga, mi tia te katerianga kia. E a tarātou ika tupu kia. Akaruke rātou I tanga ngai, e rātou rātou te kimi. Karakara kia tēra rātou kiruta, I tuatou mana mana tāere. Koe tarātou I uki rātou kia. O ki rātou ki tāra kua I tāua pāpāra tā rātou I... Arewe unai tia mana koea. O ki rātou ki tō rātou pāpā, o kuma ki rātou kori āku te kāna mērke, oh, pāpā, tia, pāpā, you know, tia me pōro kia. Ato, hei, aringau koto I korongo I te anātāua, te reo atu, te arāra I tātou I tāmi mō, kāre te tupu ki tātou kātou tō, kāriro tia pāsi.

ati tumu ia Petro ma, ia Ioane ma, ia, ie, tara irungo ki tora tumu mana kupakari e karangani rātou e, e tatarara tātou. Ki te aina kalo te akitubu ki koto kātotoa, are ura kura kono tuku poko, veta veta rao ki, wara mea veta veta kira tu ia kono tu mea. Ale ti aronga, ina, ko te e tutani, no tu mea toku mana koi nangaro ki o te, e te karang maini re tia puabi e kia koe, kutai to tātou ora. Na era mui muri ka hala vi to kana te puavi ale te puavi ka re puavi to no mitu tikai ato ke we ala te ta ko tu to kitu no tur mitu ko te kino ki te are ko e ko puona te mana ko kino te mana ko tikai ka ina ngori ki ki te ta tu ya wa le no ko te du hala ro te tai pa ko ki wa du no te abi you know ya you know te ri ki ta ko mana ko tu to ki ai muri ko ki ale ki men ato e no ngo ki ta u ye nei u ira ko e ro te abi ta bo ji ke e a A Petro ma ya kono yoki ti ya kwanga wagi me ilo tu kita la tu benga Petro goya tu yone papi jitu ma. Atu kare ngati po watu na. Tera te tu mero kato mero kai mu mote mu ya koi ti mu ti mono kiri. A no tatu kato tu re ti tanga taku kare ni nangura pa mu ti kara re ti mono kiri tatu kato tu. Mita te tawe no ti tu e tau no tukoru ako peri peri no mero rau e tukoru ti e tu ato. Kumato e tu tu ane ki tatu kato tu. Ako rongo mai, te rameteki nei o te atua, no te ia tikanga, tānei orongo mai ki a mau, ki a tātou, ki a tūtua tātou ki rongo te rātio. Nē, ako rongo mai te kōtou kātotoa. Te pakari tā te atua I orongo mai ki a tātou. A te aro, harinauro te kōtou te tai a kōanga ki kōtou kātou, harinauro te pētou mea, koki te tātou ea. Kote ia tūtua ki rutu I te reo atu ke wisdom. I rutu ti te tūtua nā te atua. Nā tiri rei pa mai te pakari ki tātou, nā tiri rei pa mai ki tātou te oranga metaki. Akarongo metaki. Wisdom. Nā, I runga tō tātou mana kōkiria te ia mana kōkiria tā rauianga yuga ina nai. Anyway, tia tōku mana kōre ina ngaru tāpaka au tia mana kōi tanga kōtai kāne kia tūki runga te mana kōta tāwina te atua kāna mai. Akarongo metaki kōtu kātotoa. Ko te tumu tiki te ia rātio tātātou e tūtuani. Te tumu te ia e komokoma ni mau, e katoa ni mau runga te rātio. Kare no mau ua. Akarongo me te koutou katoa. E a te tumu, ia Ioane Papitito ma, ia Petro ma, ia Paulo ma, e tawa ia tura, rute tu pipiria I tūtuai rātou ki tia tanga rati te, I tūtua mea ki tātou katoa, me kare ki rātou te ritu atu e, ki a tatarara koutou. Tētoi tei tē tāku nā oru te pame ke tātou kātotoa. Ka ue te uianga ki kōtou kātotoa. E a te tū ia Iesu I erima ia ki tēia ni iau. Akarong me te kōtou kātotoa. Tōk manako, waroko I kōtou te pauanga, me kare roko I kōtou. Ka ina ngarua I te akakiti watu, te tai wai putongan, akotou eka maa tātou te rea. Te karangane tēia manako nā oru te mga te tūtua nā tētoa. Kale wako I tia tu teira wai tia tangai tātai au ki te wakoto kātotoa. Nōto tia tua inangaru tia ni au kātotoa. Nē, tuku mai ai e tāta mai tiki tia ni au. Nōto Iesu inangaru ia tātou kātotoa. Tia tāna ki tōna mitua, auraka I tōku inangaru te e pāpā. Tāi titu tōni o te mana ko tāmāmao ki tātou. I tō o inangaro rau. Kito koto ia Iesu te nārto ne Iesu te mamai ki teime, o kita Iesu kaka sātoro I aia. Ia. O tāku pōwanga tia inangaro te pau ki tia rumitu te iubianga. Ia te tumu, ia Paulo mo, ia Ioane ma, eriwatu, ia. Ki e tatarara tato. No tō rātou inangaro, no tu mea kua kite rātou we, e meitaki maatāke tō muri ake me ka tatarara tato tō tato tārau ki tia tua. Ia maua ngai te rātio, No tō māua inangaro I kōtou kātoto. No tō teatua inangaro I kōtou kātoto. Ko orongo mai teatua te tai mānga pakari. Mārama ki a ke māua, ke mātou, ke tātou runga te rātio. Ke akakite ki te atu ke tātou te tai au matāra e rauwa e rauka I e tātou. No tō mea, kōtou kōpapa, kōtou kōpapa, e nāo te rea no teatua. Nē, ko tāku anga ngairira. Ko tāte orongo mai tātāmina teatua anga ngairira. E tono tukuru aka periperi koi yoki, I te kakite atu ki tātou kātoto e kakape a tātou I tea, I te tāmaanga makare I te akonoanga I te nao, makare I te kopo, tātē tua te ngai inoone I te wairu topo te atu ki tātou kātoto. Teia tātē tua rei tūrunga mai, kia tūtua mao ki runga.

Eteo tae ke karikara ki tamme ki te iau tua tau, te ngā matai ki te topakane me te akamataanga I te tūtu te noteoranga mita ki kirtu inu e tātātou rātio. Aka mentu ki tāwino te atu e tukoro, ko e te akātinga tōna tuatau ki erumai ki rungu tārātio ki a kārārāko mai te iau manako tātātou I tūtu ane. E kua taeko mai te utaeke I te pōturu wākene I topa, te nangaro nei te rātio, te ona, te, you know, te au, te mani te o te rātio kone, ki erumio ki kone, ki ruarara ki rātu kātoto e. Te aka pia ni koe ta au rātio, no te mea te rongo nei, te kite ni rātu, te tai o waronga I tūtu ane o ki te teupengu pūro ki ane ki rungu. Te kite rukoto kātoto. Tātātu I tūtu ane nunga te rātio. Kare e mawa erumani ki nunga te rātio e, ka ura pa ua tātou kare. Ya, kakatangi o te imene rutupau, no te mei, nama lai ki tuku wabai kone ki tipu tipu, te upanga maru ki kia o te nukuru nukuru nukuru nukuru. Ya, ya, tu mraka tamina te atu. Na, te utai, tako I tutu ni ki tātou kātoto. Ako nung mete ki mbako tu kātoto. Te nā tako I tutu ki tātou kātoto, ako ni wako me ka tutu atu I tuku matai ki koto kātoto, kare ko te mea pūpinga I. I rotu te ia tutu ta te tāwine te tu e pamene ki tātou kātoto. Te tamata ni au I te tai au rāwenga ki a kite u te pūpinga e rauko mai nei. I nā kone here, kua tūtua mā e ia te oaniāne, kua tūtua mā e ia, arike no nako ni wai tūtua, kua tūtua mā I tā mātu ti e te au pinga te au rai tō pākene. Te nā kua tūtua atu kuta pōmere tūkua. Te tei temi, unāna u te tai te au pinga here. Kai nā urete ki te koto kātoto. Me tāku tūtua I te au rākene, tāku recipe no runga I te, arewa karangane recipe, e nā u te tūmāngau ki tāku e tukuneo ki roto I te e kaini o tia tuatau. Nā, katau tia ke tūtua e no tātou kātoto e tāwina te atua. Te taitai me e māru ki ki ana tōku ripo mēre ki koe te, te tōle. Koe tūtua ana tātou tia te opatumo te pākene, karene. Kākakita ki koto kātoto, me te tuatau mai I akamatai o te tieni ako tāku kaianga māng. Akarong me taki, Mako mēre ka koe te toilet. Mako. Kare maru ke kia mekarang mai te koe pua. Ere koe toilet? Ere koe koe toilet. Maru ua mēre mai ki wo. Akarong mai koe tu kato toilet. E a te tumu. Te te tumu e te utaere. Te tēni maria nei. Tako e tuto nei kirunga te rātio te kiti nei ki koe tu kato to. Te tēni maria nei au. I tāku mānga e kaini iau. Kare me te mea kare ue kaiana te kiko mō mea ka uhorongo mai koutou ki ako. Te korongo mai ra. Te ākara ni rau ki au ki rute te tūtua nā te atua, ma te wīwio I rute tōku ngāko uaraie. E ārā te atua I akaranga ki a ātamu rau ko e wai, ko te iau rau rākau e ade, ko te pāku pūro, te tāku urua kai. Ko te rā I ako urua kai. Te rute tūtua nā te atua. Kare kara ki tai mai te wai turu e no tō tātou taringa turi o ki tō tātou tine tō ato. Te rai re wakati ki tātou ki kai tātou tiki ko manu muri ki te wai tara tō ato ki te wai turu e te utai. Aka are ue aro tomo mā kira te tira mana. No re no tātou kātou tō koto e karongo mai nei. Ki e mata ki te tātou me kai nangoro koto. A te tai rā, tira tō rai te puka nā kua. Te karanga ni te ia orongo ar tātā aro tō rai te tai te ia puka re tāku e tūtu anu ki koto kātou tō. Kare uke mita ki e, Kia roa tō o rānga e, kano ua koki ngai te rui. Tātou pā pāmitua mā. Tāre, tāratu me ka inangaro koe, kia roa tō o rānga, tērā I re kia mataro koe, kia tipu tipu warai koe, te au tai me kātō tō e, tai wātuk tō utu atau e ngāru I koe. Kare me te mea, kia roa tō o rānga e, kano ua koe, kare koe a, kare koe a, kare koe a. Kakapea tātou e tāi tātou ki te erapmen, te taimutāra rūka e tātou kātoto. Wau, e katakata wāna mēre mūkurunga tā tātou rātio. Akarungana koutou kātoto. Te karangani te mana koutou iau rungai koutou tā, te rungai tātātou iau pingopolo, e kuki te katoa wea. Ia, me matāra tātou, kā roato tātou oranga ki tieni au. Kakapea tātou e matārai. Kai nā oru te kōtū kone tāwine te atua, kia koe a mulia ke tia, tia tāku patianga ki kōtū kātotoa. O tūtū atu no te kapu wai, tākotu kakai kōtū mulia, te kōtū rai te tika, te nā te umana kukoronga ima ki tātou kātotoa, te ukai e tau I tātou, e te atua rata tātātou pure, e te atua oromo I te kai, e tau I mātou ki kai. Ia te mana koe, tāue, e tau kakai koe, kaita.

0: people. Kiriro na te mana o te bairua tapu, rātou e tiaki, ia mātou i roto i te ietuata. Kiriro na te mana o te bairua tapu, e aka tere i tō mātou rāo. Te tiakianga i ako e Iesu me uke mai koe. Aka mātou tō mai e mātou ki tō o manu. Aka mātou tō mai e mātou nā roto i tō o marama, ta au i oroma mai. E Iesu tapu e, tauturu mai tō mātou e te tāta. Tauturu mai tō tāwini i rongo e te rātio, praha tō tō nāka, aka pere pere tāna anau. E mana tō, e te tiakia e te aka tāinuia. I roto i tāna aka ātinga anga iaia i rongo e te rātio. E pera aka tō au e tō mātou me tōta.
1: Amen.
0: E Iesu tapu e. Ta au tuanga i oroa mai, ki aku e tō waka pepe. Ki hiru e i manatu.
1: Praise the Lord.
0: I te api e mai e māua e Iesu. Iesu, o tā mātū puri te, tō mātū tū tarawa kia ki mua i aku e. E tā mā mai koe tirira ki te toto tō o tāota mai siko Iesu. Ia mā mātū e Iesu. E tika e ke muka kakara ti atinga anga puri nā mātū ki mua tō te roro tapurau. Karangatū e mātū ki ako e Iesu e. Aleluia. Aleluia e tō mātū atua. Ko koe te kite a roa mai e mātū te tangata arane. I roto i te mātū e Iesu e. Tā mātū puri te. Te roa te tānui nui mai ne ki runga i trātio. Oro ngā tū e Iesu, te aka mita ki ngā kinunga i rātou. E te aka tā inua tū i rātou ki tō oma rātou. Iesu tā mātou puri te, o tā mātou patenga teia. E i roto o rai mātou i tūingo, o rai mātou i tī ora, e tuata wātou. Amene.
1: Amene, amene. Me te ki mātai e te tāwena te atua. Ko koe e tōtou kōrua te ekātinga tō kōrua tātou, kia mai kino tātou rātio, te pa mai te tai au, kana tātou te au karere mānea, tauturu tō tātou i te tangata kūki kairani. I nā rā, i mua ke koe kaere mamā tō ka orui koe kino ngā tō pātikara te tatakai ki akarana, tie te maramana tā mā te tai mai ki ākoe tie te, kako ke tū ki ākoe, hariana. Te kalanga mai nei e, ka, wata tarai e ko tū wianga rai, wia mai te tema kenei. Aria, te karanga mai ni e, me ka rau koe i a tāua, i te aka kite ki a rātou, i te tātāua i raveana, i rau kai te i a ranga mita ki i kōrua. I a tāua, kia. Karanga tāua, ia. Te akarawa neo, no te rikiriki uki te au mea pūra kāri mani, pa te akitua neo ki tātou kātotoa, ia. A te apu tuma teo teke, ka kita tuma o te rea mea pūro, teo ea karanga tātou mi te testimony rai, ea. Ia testimony, ino e te tāua o rāna, ino, ua me penei me karuko ia koe te testimony, koe koe o te, me tangata tai e kutaya, me māma, tēnā māma rai o tātou reko nei tukura kutaya, penei, me tāku ke karanga ara koe, e pite te ua, ea tāne kei wakarai me tirira. Ia te, ia tāke, ia te, ia te, ia, are, tu te atu atu, ia, no te opa tamo ki kumua, te pati mairaka me karau kua ki. Ia, kaina orokoto ai te kite atu ki tātou kātoto, ia, ki rana ki kotou i te sātā are niko. Are, te kite anu ki kotou kātoto, are ke rau kua iai te una kua ki te mei ki tātou i te opa tamo ake ni, roto ni pā iau koto pa kua i tungo urua ia. Ti ei toko. Tono rai ia. Nō rea, a celebrate tātou i tira, me taimai ki tira rai roto hea o hoto pa te i tō mōrua o matai te o te sweet 21 party i tōkoro, sweet 16 i rai kuto Hastings. Ia, nō rea, marako mōna ko tia tātou kātoto, roto i te rā. Are, ok, me te manamana tāra koto kātoto, are te manamana tā, uki te ue te iarongo kia. Pēnei pāno tā rātie a tia tūnei tāo e te kata teo teke, Arian. Kā ki te watu ki koto kātoto, ia, a tia patama ki mua. Kā pēnei, karuko pai, karuko i mau e tāwina te tūtokoro, te tai maanga testimony o,

0: whakaroa ki tia oranga me te ki o ki tā tātou e tūtua nei, ne? E, nukotu kato tōra e karongorongo mei nei. Ka kitu ki rātu kato tō e te tāwino te tū ea. Ki kore kōtou manamanta, a te tū atau rā ki mua, kare wā ki te kō ki mua, me ngarupu ni kōtou, me kare me arongo o te taika e rima, ia ki te mei koe tangata o koe, kare koe e karongorongo nei e māu tūtua nei. Te tāwino te tū e tokoro, a e rutu ia kōtopa, kua itu ngōru ai. Aleluia. Kia ka mete ke tia tua norungo e te iauranga metake. Tānei orong mai ki ai. E, no tia pāpā, tia wai pūti ki māki ki ue rua la rātune ki koto, no hei singis mai. No enua amunu mai iau, tanga iara mai iai. Te rau a tia matai tiki mua, iru to ia māti. Awe, a tia matai tiki mua, iru to ia māti. Kua warunga uru au rira.
1: Amen.
0: Iro tu ia māti. Mekataia māti pati nā karo ki tātou tiri ki rutu tiri mō te tua. Ok? Ko te rira te manako iria, ka reo e te tua ko te au manako ua ki jana ki tukutu kuru, hari nongono te kiri ki te tangata i oku mataiti. Ma te arau ki te tāna manako wana ki te tai aurong air. A kai rangoro ki koto ki ki te koto iria, o te mete ki te tā te tua i orong mai, kia mau. Ea, ko te akamataanga te ria. E, pera katoa, tia putuma ki mua, pene ka kamarato ki koto, e boru tāte, ka kito ki koto tō rātu ingoa tia putuma ki mua, tiriau tāte, ka riro tiriau tāte, e tauturu rai, ia koto kātoto, nonongo tō tātou oranga mitake. Ne?
1: Amen.
0: Amen? Ne?
1: O dia, tāwe ni tētou. Eumeri kiri ki uzi.
0: Ya tawa ki tu tua.
1: Ya
0: tato ya tawa ki tu tua ne. Tera tua tu ki ma tu ki ya chi u ki ya. Me kai na ro wala wa ki ko te to. Aru ki peke te wala wa te. Aru ki pene kapo ko te wala wa. A kala ka wa mai an kala mai ko ye mai te tainga ma viri kari. Nunga te tu apai mai ki te oire yo apai tu ko te to. Ara ko te tu to te ri aka ai te sai cha. Ka ko ta ka ko ki ta ta kari te ri. Nunga te tu. Ua pai tau koe tanga o konga wana hoa. Nuri rai pā tau e tāme e ngari o ki a koe, ngari a koe e tupo tau e te pai eri tau. Mana kuma tau rati e te tangata kukari ni a karongrong mene, I tō tātou mana kakateke tātou, let's have fun. At the same time, kia mo tau rata tātou kātou tō, iroto I tā tātou I tūtua nei, o te ia paine atu ki runga tā tātou rātio e nunga tā rātou tātou oranga mitaki, ngā tua rā e rua, te tua te kōpapa, e te tua te vairua. Hallelujah. No rea, kia koe tāwina te tō, me kaira kōrua ki okulon, mire tō tī mātou kātou tō, te arongai kolongonongonu ne tō ōreo, te rāo, ki tau turu mai te tō i kōrua, kōrua ka tere tere atu ki akarara, e pera ki tō ki tōrua, o kia tāmai te kapūmāna ki kōrua, e pera ka tō ki te family, e nō mairei okulon. Orongai iau te tāroa, o tō tātou iti tangata kūkāne ki te family kātou tō i okulon. Te rāo, take care. God bless you all. I runga te kōrua travel ki Auckland.
1: Amen.
0: Yeah. No rei te tangata kukāne ni akarongarongai ni tō tātou rā tiorira. Kia nā te umana kato tō no tātou na te aupatuma ki mua. Tuka tuanga te tātou tāwi no te tua ki a tere tere rāo ki te oere koe ki Auckland. Kia tauturu mai te tua i rāo. Kia orong mai te maru iroi ki rāo. E no tātou kato te rāo. Kā ngāro I puto no atu e te nikinei te mara kua matāra te tutu I runga te rā tio te rāo. Ka katangi ko ka riki tāne no kone, no te mea e tangata rai kio, ere kāna kio te reo imen, no tātou kātoto, a riki te rau tauturu mai te tua, iako e tātou e te tangata kuki aere ni, a karongorong mani to tātou kātou I te tenga.